0: Bởi vì đào bà lên nhà bê lê, dạo bà qua là ngồi. Bởi vì nào ngồi, dạ ngồi bị chân đi bê lê. Đã ngay cả, mà nhìn ngọt đồn, bây giờ ngay nên ngồi ngọt. Dù nà nhị tù, bà lên nhà con ngồi qua là ngồi ngọt, dù feel, feel, nà con guilty, ồ, dạ cả guilty, bị chân qua là ngồi ngọt. Cả ngay qua ngọt bị chân đồ là nào ngồi, dù ngồi. Dù rì chát, dù ngay ngồi ngọt ngọt bị chân cầm, bà lên ngay bị cầm, tao your honor or now ya pihak you worship dengan walang lebih jangan dengan court no dengan yang ayah lakam kupu ya balanya orang acara balanya iol orang acara olman ayah bila naik court boy minum naim guilty minum guilty
1: yo yo ngara Johnny ngar piju kayu listening radio 88.9 FM.